O te fifi lava nei fwe tū la o leo auri, whatalo whātū male nganga whaalo tele, tapo inga nei tamamati nā mātutua, whawhenga inga mō lātū whale tūa, mese te loa loa le tātū tunu, whai fwe na mō lau noe whaafonga le tātū pakalamele nei fwe e o auri, tātū te si ipea ma awe le whaafatai lu tātū tapau sili le langi, ona on whaamnianga le mawailu tō soi fua, ma soo nei fwe ma alosi, ma alosi soi fua manuia. Tau no lo maulunga le alofa malanga le leo le atua e lo to soifua e le neifo I vai tau o le soifuanga e wifo I na tele fa mai o abaenga o lo walutia e fo I tatou ia ILM 5 na tatou whangaloina le alofa malanga le leo le atua I le tele o taimi ia maso o lo papena na wawa e mailo na alofa tu noa mo oe mau I taimi maso uma. Ia fe mau mali tātou pokalami rinei fwoi taimi, lātou lo whaafonga mai tōna mauta ngase ngase, o mau I mafutea ngol tino rinei fwoi vai tau, ia masi fwoi tonu ia inge mauta malawa, a fwoi tau mafuta mali tātou pokalami rinei fwoi ia wauli, pa malole mafuta mai, a tonu iau ngā fwoi na impusipisenga, ia pwoi na itala fwoi au inatu mo oe rinei fwoi taimi, ia wā fwoi fas, e vea mfasilinga malosi ia toi, ia e malole ono sai tātou te talo fatasi lea tua, O ia lava o le fōmai o fōmai, e mwhaio na awala mai ai. Ia li imata mai tai fōmai lo na whina ngalo, ia ne mwhaio ntoe whaafo e sia le balosi a te autou. Pea ngai e fwoi mwhe au mga aluenga, e mwai se fwoi tau si e ingo a inga. I la tolo whenga I mga aluenga le nei fwoi taimi, whatalo fwa te a te autou, maa lole nga alu lue, maa lole ono sai, la matango le nei fwoi vai yaso e le whai ngō fie, I oe. Ana tau toa le amio la vaa mo le whana, maa lole ono sai, maa lole fwoi nga alu lue. Na tolo fa fong malungo penga tofa langi fa talo fa tu ma lol ma fta ma tato pokla me ol neu cham dai ne fo tato fa sala nga pe na masen yai ma le tu la se fulu ma le luo se pa ele tu la tasi no ma e fodela o nanga le so ma la la le ol le jo fa e pi e fa valu tasi mo tasi fa mo pen ven nuti la tai tolo mo ol nei taimi ya o ya lo tu vo I vai tama fa tango le uli talo fa and good afternoon.